از معلم خراب. عید البرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. عید البرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. عید البرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خواندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. عید البرا وی دلبرا فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیلیانه بکن.

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

The Nissan Rogue. Pack it. Push it. Rev it. Rip it. Test it. Trust it.

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاغسه در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دورانات دنیایی ایسان رو دی تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینی تو سیر بگم آن خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کن دو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوش دو ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بره خصم ببیجن تینی بره امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شالی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خوامی دا بکرم بیقی دا شار دا شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزر کردیم بوشتا جا خشان

مشترانه گوتمر سرحده زوزانه زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: فازم رم بیز تئلی ادشیشم بیز تئلی که فکرم بیز تئلی سری مدانه بر توانی شدی را بیز تئلی دام سر دارم دار بر تاب بیز تئلی بر رخستم بیز تئلی دانی مقبره قبرستانی بیز تئلی دانی مقبره رشو تاری بیز تئلی سوال آخر نکرد بیز تئلی ترخینا ملذا بیز تئلی تیسر شاوه ما خسار دکرم بیز تئلی پشت خم دار دکرم بیز قیز چهار دسالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امت تمام مزدو تکت من رامی سانه کشته دخوا آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشه رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنز راوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوه شید عیلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خیلی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

ده هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی جوان

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هور فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هور کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید یک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنان لالا سانو تبرجی ازی و اخری کم دوران آت دنیایی ایسانه می تهلی آمزلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبابه از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شبن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببینیم تینی بره خستم ببینیم تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببینیم تینی ترقینا ملدا ببینیم تینی تیسر شاده ما خشانده کرم ببینیم تینی بشتا خومده بکرم بیقیده چارده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزر کردیم بشتا جا خشانده

تیلی و دشوشتم ببینن تیلی کفن دکرم ببینن تیلی سره مدانه به توانو شده دا ببینن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببینن تیلی بره خسن ببینن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببینن تیلی دانیم قبراره شتاری ببینن تیلی شوه ما خستار کرم ببینن تیلی تبقینا مله دا ببینن تیلی سواله کر نکر دا ببینن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببینن قیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی می تمام و حفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خود شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي سريم داني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو قروب خیلی هر سالی دا بردل کادل امی بوش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیلیانه بکن.

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

منه ديدجن. يا لكام قال لك بكبنا بيضن.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خود در خدمت رسیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیته
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
2: دچما هبید
1: همات نخوی اما چون بریش که ده
2: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم زیش امشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
1: ببرده نات نبزنارم دهر
3: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

گلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهر

فنانی گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر چوکی فنانی کلی هده کوایی لیوه تنگی فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هوری فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول از زیره هور کتاب شیای شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آد دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ah teyze ya veli teyze ya heli teyze ma kay. Lekundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay از هدی در دل خراب بیچون تئنی کندم میشونی کامات مرد بیچون تئنی از شوش میشونی بیچون تئنی چپن کردم بیچون تئنی شرم دانه بر توان شدید اب بیچون تئنی تو دینا خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیچون تئنی بر خصم بیچون تئنی برم دانه قبر قبرستانی بیچون تئنی دانی مقبر رشو تاری بیچون تئنی سوال کردن کرد اب بیچون تئنی ترقی نام لب اب بیچون تئنی تیسر شال ما خشان کردم بیچون تئنی پشت خود من داد کردم به اتیاد کار دستانی بکاری بخیلی حسانی داد بدن کاری من بیشتر یا خشان

بشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارن تنوی گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگنو اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام حد خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي شري مداني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی بشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی موشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سالی من تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزراوه چاوه کل بسکو تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویش وی حفظ خونی مسلم آلا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام حفظ خونی مسلم آلا باوی تا همون تا دو عزلی غبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده میره

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
3: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
2: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
3: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: تو درک کت پاچه خودت ختن تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیت
2: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
3: هم از الله زی سر برنجه چیکم
2: که سر برنجه چیکم ات خوبی بیده ها دهر
3: نجمه همید
2: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
3: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
2: والله زانه کردم
3: ایم جیش امجیت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
2: ببردانات نبزنارم دهر
4: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلحدی.

این چلنگ وک پلنگان هر نجنگی هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر مانه بس اف زور و رنجا گوش دست دجمن مدی.

شنگال ناموسه پیش روز جیان کردستان ای که چو خورتن مه ای لوان این کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیش مرگه ای گریلا کردستان بی سالان لدستی مما بو وکه بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگ و یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلند بکن اید بیره پوشیمانی بن دستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نما یان کردستان یان

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنهیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکه بوی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

این گلی که جمعش بانه.

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زلين ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمش هر شر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مشهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بلدنی من میدان جبو هرچو چقل

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امیدم هر دم به قصر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

جوان وزه دا قدم سری بر جوان دیاران وزه بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمان.

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروپا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست زیلان

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدیم جیم قد ممکنه بیکر بخون و بین آفران تنجیم هدیم. جبوز خامقه بود تد بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار. داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما خود

سیدای هیدی دخوازی دیسا جی پوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری گیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دیشاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه آبید
0: همه تو نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه آبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هف دو بردین و نل هف خینن امره مش خدیره از امریش که وابینیم
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت که هیلی عمل بکن.

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص هسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی جوان را

بله چیپکم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیپکم دی دسته دی

0: Wars.
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا،

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره آخ بله چیب کم دی دست دیش

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

گولامن جکبری مرور شینکن بزی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم کفاری شیان بلا خاینان دبیو کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لیوتانی که فنانی که آخده را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیر هول کتابش یا شعر و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمر مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آد دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehel ya makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kovu de hayat dünya koşamamı از هیچ دار دیده لی خراب بیچون تینی کندو میشونی کافات مرب بیچون تینی ادشوش میشونی بیچون تینی چپن کردم بیچون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیچون تینی تو دینا خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیچون تینی بر خصم بیچون تینی برم دانه قبر قبرستانی بیچون تینی دانی ما قبر رشو تاری بیچون تینی سوالا کرنا کرد اب بیچون تینی ترقی نام لب اب بیچون تینی تیسر شاله ما خشانه کردم بیچون تینی پشت خود من داد کردم به یکی داد چهار دست شالی بکاری بکیلی حسالی داد بزرگ کردم بیشتر یا خشانه

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنان و دارای تو را به خول زره ور بکوتا پیش آشاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لكي تشوي مجهول الرحمة خودي جيري سيمو اي لقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكوتا بيشي عنيا كبر سيجيرجي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدو بن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو کو جامعه را حسن نکه بوش بفایده دواره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره می چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقيت يا

0: عالم خراب. جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

0: از مالم خراب جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بس کسیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله. Son sözlerinizi buyurun. Bele. Son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تحریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیگتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم در سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما آبید هر داکا وابی نیجا
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده آبه سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی گندی جینار لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دوران آد دنیایی ایسانه می تهلی آمه زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در دیدلی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توان شدیده ببیجن تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بره امدانه قبر قبرستانه ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شاده ما خشانده کرم ببیجن تینی بشتا خومده بکرم بیقیده شارده شاده بکرم بخیلی حد سالی دا بزر کادره موشتو یا خشانده

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دوکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه پیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند ته.

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سال ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا باوه دبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سال ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنال جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که بر سه جرگه صد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جاي

0: هذا الزمرم بين تهلي هذا شو اسمه بين تهلي كيف اكرم بين تهلي سليم دانا بتوان الشديد بين تهلي دعم سر داران دار بس بين تهلي بريخس بين تهلي داني ما قبر قبرستاني بين تهلي داني ما قبر رش تاري بين تهلي سوال اكرنا كردا بين تهلي ترخينا ملدا بين تهلي تیشر شاوه ما خشار دکرم ببیرن تیلی بشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادل امی بوشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سالی امی تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوش ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی ده و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی وای ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی ده و ده دو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

گرامن جکبری مر ور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیدیم.

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی و تنک فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرم به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانم شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا باوی تبون تدو عصر جبون را مستانه کیکر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ام تمام و دوتکت مر را مستانه کشتد خازم قربی قاره نمرده میره

0: جوره رحمه خود جرسی مو الگته فنان جرا خو گره ده بقایده قول زره هور بکته پیش عنیا که ورسی جرگه سد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیتیه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

0: مازمرم ببیجن تئنی آدشیشتم ببیجن تئنی کفنگرم ببیجن تئنی سریم دانه بر توانی شدینا ببیجن تئنی دام سر داران دار بر تاب ببیجن تئنی بر رخستم ببیجن تئنی دانی ما قبر قبرستانی ببیجن تئنی دانی ما قبر رشو تاری ببیجن تئنی سوال آکر نکرده ببیجن تئنی ترخی نملده ببیجن تئنی تی سر چاوه ما خسار دکرم ببیجن تئنی پشت خم دکرم بیجا قیزا چارده سالی بکرو بخیلی هفت سالی دا بردل کادر امی وشت وزا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سال امی تمام مذب دو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم وینه پرسا تیلی هم دکده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه که لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام بازی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیدی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نبسی بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نبسی زیلان زیلان

سیدای رستا ابین. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خاما قبو دد بود قد ممکنه اوج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بخت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پاریزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خامات دبیجی گرده هبیا مجی خدانه عالی کرمک لطفدانه علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بغالبان گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علی حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدایم جدرا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوة دنجي جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شوپاری سرمایه ترس کلیم به برف هر دوباری با هوز چلا پکت نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ویر مدزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چوچا

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم به خسر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب